0: ti yawo re o se fun o lati je lati mu so o le fi we ti alaro so o le fi we ti
1: lo difa fun awon ti en ni yawo meji won emi o ki bu opolopo won
0: ah ah ko wa da yawo meji na da
1: ko ton da sugbon ti ma faaju nigba ta ba ronu jele ti ma faaju ni
0: eh yawo keji na unu olo so mo lomo gan
1: o nu so mo ko to wa de pe yo so mo so lojojo mo o se se ki baba na o ti darugbo ko na o ti lo sinmi
0: Kilo de ma fi baba lo simi kilo de
1: je baba de de oni soju baba
0: eyin iya eyin baba ti benu le se o de na ki baba sa ku sa ni dandan ni
1: ko ka ko sa ti ma lo ko ku landlady eh
0: ko ku eyin nikan
1: ko ku landlady
0: landlady
1: landlady ni ma ku bayi ko ku landlord mo
0: mo de wo gbo street kan ni ilu akure
1: awon
0: street meji meta ibadan gan ko bibi oni o si e ba wo street kan ti ile ba pe adota ni street yen
1: landlady
0: e lo wadi landlady lo ma po gbogbo awon landlord o le je yo kan bi meji pe lo ma ku awon yen lo ma wa se gaga
1: won de tun ni sambodu kan te ma fi ndan mo won ni dirun won si ni se wifin laye o gerun mo le ni won la won ti dokunrin landlady won o gerun mo le ni e wa ro gbogbo e ti ma po opo la won le e apo e ti ma po opo le le
0: lai sala kara
1: e wo
0: lai sala kala ba tori ogo kala ba ni mo geri ti
1: be ba ti ran to e wa te ba nu estate tan geri won landlady ni
0: won o geri won ti e
1: geri won
0: la loro wa be bo ma ba awon yan ma mde
1: e ba ti jan lo keke
0: ona wa ojina 08055511110
1: le pe wa si e ba n pe daada enikan le ti yara ju
0: hello hello e ku de da si ko ni
2: e ni ojo la bo olohun
0: ami ami ta lo n pe wa
2: Lupe lupe lati ta gbo labe giano.
1: Labe giano.
2: Gbala ko.
1: O mo to jo meta.
2: O de je jure gan.
1: Abi o.
0: Eh ki le ri siti baba dele ojo ati awon to lo so lojojo omo ni lo oyibo.
2: Ah, olo ko ta no wa ni o.
0: Abi o.
1: Bami.
2: Ki la ti ya ba gbe ra to wa ku baba ni kan le file. Erigbo ku de ka to.
0: To.
2: Baba ta pe o ti je wa la gbo a je ma fi kini a je ma fi a se no. O ku de ka to. So ta ta ba so pe ya gumeji ti ya gumeji da sugbon agbara ti le gbe kan
0: to
2: ti be ni wa be awon mo e be ati baba ti ya o e be kaka won ti kan o pe ko ma mu ya lo ko ma fu baba le ti le yi a bu de ka to
0: o ku de
2: pa baba mi la ma ara re ti ya to de baba mi gan ti be le lo
0: o
2: mo ko lo ko jesu awon ko ta ti an ke wa la lo tun lo si asan wo ni asan wo gbogbo e awon bi lo ma jadu le joku ma ti ma so ju omo gan omo ija won ti ma so juju oloko sanu wa awon kun lo je ka ranu gba o
0: ku
2: je ta ku ta ku
0: ami ko lo je ranu gba
1: e se ku ko
0: lo je ko kun ranu gba
1: boya ke mi gan ti wa gba ti ma ti tomo odun bi o gota ati marun boya ke no ma ro iru ati baba ke gbe kini meji saya bayi
0: ye
1: ye mi ni lo so lojojo mo ni
0: padoro gan ni ko lo lu
1: o ti goju
0: padoro gan ni ko lo lu
1: o ti goju
0: olohun dari ji o eh oro re lode enu hello
1: hello e ka san
0: hello e ti wole hello o si wa nbe hello
1: network
0: le o e to wa pe a wa lori eto
1: ya lura won
0: eh pe lori ofe olorun
1: elomi to ti wole ba
0: hello

0: lo n sare ni papa yelenku yelenku rin ni bebe ona yelenku yelenku lori asin rin dodongba dodongba
1: osogungun meni ko si gbere baba loke lo sogo
2: okulu mu ke ma jo
0: Beni on se mi se jo on se mi se yin on se mi ki ma dupe lowo Olorun oba nitori pe oni Olorun ba kadara re ka wa laye wa laye oni ko ni osu pari abi be ko adupe lodo Olorun adupe fun rin ajo osu ta wa ye adupe bi abade asidupe bi tolorun ba mu wa lo